0: Tresemse, se akudi biara obeshishe etia hen biara orinjina na tetrema biara nsa osori tia hen biara no
1: yesu
0: o yesu dinmu yebunofo hallelujah
1: amen
0: Say.

eyo odofo obehwe bre na abo na wotwe apons ma enum ha eyo manga na radio adekunku na posumi na halimi eno na posuba akuni musumfo amobadukechi ni mamunyina chenopai ida obwa